0: عبادي ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
1: Semula kan ulang balik.
0: Mula.
1: فإن يكفر بها.
0: Kat mana ni sat ni? Ambil fakur apa tak tahu.
1: Ambil baris yang ketiga dari bawah.
0: Fa in yakfur biha ulai faqad akalna biha qauman laysu biha qauman laysu biha bikafirin ulai kallazina hadallah
1: Fabihudahu muqtadi
0: Kulla as'alukum alaihi ajra In huwa illa zikra lil alamin Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
1: Bukan
0: jadi Ustaz.
2: Baik. Terima kasih Kak Ani.
1: Bukan jadi. Okey dah tu.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ayah siapa tu?
3: Mak Angah dari Penang.
2: Ya, Mak Angah Penang. Silakan Mak Angah.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mak Angah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وَجَتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

0: فإن يكفر بها هؤلاء أرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
1: Waalaikumsalam Arafah. Itu dia
0: tahu lah baki ustaz.
1: Ya, baik-baik.
0: Mama
1: dah
0: ada ustaz
1: nak bagi. Okey. Seterusnya kita sempat lagi. Saya rasa dua lagi sempat.
2: Boleh.
1: Boleh eh. Okey. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arafah, siapa tu?
3: Ye, Maulung.
1: Okey, baik Maulung. Silakan Maulung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz DJ.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan.

0: الكتاب والحكمة
1: والحكم والنبوة
0: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما لا يسوق خلفا.
1: بسم الله. فقد وكلنا بها
0: قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dua panggilan untuk hari ni. Saya rasa satu panggilan yang terakhir ya.
1: Okey, boleh.
2: Okey, yang terakhir.
1: Satu.
2: Okey, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, baik. Siapa di talian ni?
3: Bapak.
2: Okey, baik bapak. Silakan bapak.
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
2: بابا؟
3: Yes.
2: Aha. Dengar ke?
3: Yalah.
2: Kita tak apa-apa dengar bapa.
1: Dia tenggelam suara.
3: Lain kurang tu.
1: Kalau cakap boleh ni.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abadin wa ikhwanihim. وَجَدَ